En stor politijakt pågår I Tyskland efter att en bil kört in I en folkmängd under en Pride-markering I Berlin igår. En person har bekräftat omkommet, men 16 personer är skadet, flera av disse kritisk. Politiet menar de vet vem som stod bak ugärningen och jakter nu en 21 år gammal man. De advarer om att vedkommende skall vara beväpnet och farlig. Antallet evakuerte på grund av skogbranden I Frankrike och Spanien har ökat till över 300 000. Så långt det meldt om att en person har omkommit I Valencia-regionen I Spanien. Höga temperaturer och vind har gjort branden oförutsägbara och det har satt in stora styrkor I kampen mot flammene. Bland annat har EU sendt stora styrkor för att hjälpa till I Frankrike. En polititjenesteperson blev nästan påkört av politiet skulle stoppa en bil som kört för fort I centrum av Lillestrøm natt til söndag. Vedkommende blev stanset kort tid efter och det visade sig då att föraren inte hade giltig förekort. I tillägg är det stark misstanke om köring I rus på virket tillstånd. Bägge dessa förhållanden var nog grunden till att personen inte ville stoppa. En polsk man mistet livet I en arbetsolycka på Kjølling I Larvik lördag eftermiddag. Man falt 6 meter ner på ett betonggolv. Hans kollega startet livreddende førstehjelp og helsepersonell kom raskt til stedet, men livet stod ikke til å redde. I etterkant av ulykken arbeidstilsynet varslet og kommer til å gå igjennom hvordan ulykken kunne skje. Henriette Jæger forbedret sin norske rekord på 200 meter under NM I friidrett I Trondheim I går kveld. Med tiden 22.55 var hun 300-deler raskere enn sin tidligere rekord. Samtidig sikret hun seg kongepokalen for sine sterke innsatser under mesterskapet. På herresiden gikk kongepokalen til Sondre Guttormsen for prestasjonen I stavsprang. Start fikk med seg 3 viktige poeng da de sikret seieren på overtid borte mot Kristiansund I Eliteserien I går ettermiddag. I dag fortsetter fotballrunden med ytterligere 5 kamper, blant annet Brann mot Vålerenga, Ålesund mot Viking og Sandefjord mot Bodø/Glimt. Det spilles også 5 kamper I Obos-ligan denne fotballsøndagen. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.